0: This is My Hits. Hey. My Hits, My Hits. My Hits. Number one hit music station in Estonia. My
1: Hits. Natukeni, natukena, nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena, küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena, maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni,

0: natukeni, natukena.
1: Lau ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

see kevad et jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et see on ühe mehe süstik mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud et miski ei aita kõik jääbki mul nii pooleks murtud

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Jõin otse pakis piima,
3: otse pakis.
2: Tõin ketsidega tuppa liiva,
3: täpselt nii.
2: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et teeks tits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuled peale see pidu saab.

üksinda, teised tantsivad. Vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

0: one hit music station in Estonia.
1: My hit.

0: Tere hommikust, on esmaspäev 5. oktoober ja teid tervitavad siin ka täna hommikul Andri Padar, Steven Raidmets ja Janet Jamie Vavilov.
1: Tere hommikust!
0: No väga kaunis kella 6. Sike tervitus teile kõigile ja ma tean, et me oleme kõik lahti võtnud siin rahvusvahelise kalendriga, mis meil silma jääb.
1: Suudle maadlejad päev on täna rahvusvahelised, nii et mina isiklikult ühtegi maadlejat ei tea.
0: Aa, maadlejad, ma kuulsin suudle maads.
1: Maad ei suudelda, aga siis pärast on üks maadleja ka leida. Teate isiklikult mõnda maadlejat, kes tegeleb maadlusega?
2: Täna ei tea ühtegi maadlejat.
0: Just nimelt täna igaks juhuks.
2: Täna ei jäta vahel igaks juhuks.
0: See on täiesti okei. Mina, tead, mul on raskusi vahepeal sellega, et ma ei taha kellelegi teha selle koha pealt liiga, et pärast inimene on nagu boksija ja mina ütlen talle maadleja ja noh, ma tean hästi palju boksijaid, aga maadlejaid ei tea, seega ma ei kavatse neid ühte potti panna. Täna on ka rahvusvaheline tee midagi head päev. See võib olla mis iganes väike siuke heategu. Tee kolleegile kohvi näiteks.
1: Naeratus ka. Ta või tere ütled tänava peale mingi väike asi, mis teinekord ei nõua sinu käest palju, aga nõuab just sellist tähelepanu ja kohalolu.
2: Täna on ka ju rahvusvaheline õpetajate päev, nii et palju edu kõikidele õpetajatele, kes siin seda uut nädalat alustab. Ma tean, et on ikka keeruline vahepeal nende õpilastega. Olen ka olnud see õpilane, kelle pärast õpetajatel on olnud raske.
0: Sama siin. Ja olen olnud ka õpetaja päris mitmel aastal, kellel on olnud raske. Aga tihti lugu minu arust õpetajana on see, et päev on väga raske. Sa lähed õhtul magama ja mõtled, et vau! Wow, et näiteks pisike Tõnu oskab öelda või oskab kirjutada nüüd R-tähte. Ja see väike rõõm temas endas tekitab nii palju elevust kui õpetajas, aga kindlasti ei tee ma maha seda, kui huvitavalt rasked need päevad on. Ja?
1: Nii et väikeseid tõnusid meie ellu veel rohkem, aga head kuulajad, me oleme siin kuni kella 10 välja ja praegu soovime sulle tere hommikust!
3: Jäle

0: morning.
1: Ja Redditis on siis tõstatatud selline teema, et kui ostad täna lotopileti ja homme õhtul laekub sulle sõnum, et oled võitnud peavõidu, ehk siis 106 miljonit eurot, siis mis on esimene asi, mida peale seda sõnumi lugemist teed?
2: Kuna eile mul läks natuke kehvasti, siis ma teadsin meelega, läksingi ostsin lotot ja mul on plaanis täna õhtuse ära võita. Ja ma olen muidugi sellest mingi 4-5 inimesega arutanud ühe finantsekspertiga, kes on sõber juba varasema, mitte neid. Aga viimase aasta jooksul olen arutanud täpselt ja temaga ma isegi arutasin nii täpselt, et kuhu fondidesse paigutada. Ühesõnaga lühidalt, raha kätte ma ei jätaks, sest kui mul 100 miljonit näiteks seisab lihtsalt pangas, siis ega ta kellegile head ei tee. Nii et hajutamine on see asi, et ostad kortereid, ostad maale, ostad erinevaid aktsiafonde ja nii ta läheb.
1: Okei, okay, ja Andri on see miljonär, kes, loto miljonär, kes arvatavasti kohe pankrotti ei läheks, sest et neid ju on päris palju, kes selle summa endale kätte saavad ja selle ikka kiiresti ära kulutavad.
3: Minu esimene väljaminek oleks, ma arvan, finantsnõustaja, aga mis mul nagu päriselt esimesena tegelikult mõttesse tuli, mitte ühegi filtriga, oli ikkagi see, et ma ei ole raitsinud endale osta väga kaua aega päikese kuivatatud tomateid, sest et nad on nii kallid,
2: no,
3: see pulk on mingi ligi 4 eurot, aga ma armastan päikese kuivatatud tomateid ja ma ostaksin endale purgi appi kui kurb.
2: Kolleegid tead, ma mõtlesin teie peale ka, et mõlemale korteri. Ühele aitaks välja osta ja teisele aitaks uue osta.
3: Väga armas, võta mu õppelaen ka, palun.
2: Okei, õppelaenu saab ka.
1: Niimoodi sa hakkab minema ja siis tuleb sõber, kuule, aga sa talle ossid korteri, miks sa mulle ei osta?
3: Klassik.
2: Mis ma ütlen, et te, aga nendega ma ei tea iga päev hommikut.
3: Sellepärast tulebki võtta see lotovõit anonüümselt vastu. Mm-hmm. Kui palju on mindud niimoodi lotovõitu telekas vastu võtma, et on mingisugune lina nagu nii-öelda näo ette pandud, sellepärast et ei taheta näidata. Ma mõistan, aga see purgikene võiks tulla mulle küll.
1: No, äkki me saame Janetile selle purgi ikkagi mingi päev ostetud. Mina tahaks enda autole täis paak kütus lihtsalt, et see auto ei ole, ta ei ole oma kõhtu täis saanud siin mitu kuud juba.
3: Vähemalt oled sina nagu täis kõhuga.
1: Mina olen täis kõhuga, aga auto ka siin nukralt tahab ikka juurde.
2: Unistused on ikka nii erinevad, ma vaatan inimestel, et kes tahab mida, aga eks see selline suur vastutus ole, kui nii palju raha järsku laekub kontole, nii et rääkige täna ka kodus või autos või kus te olete oma kaaslasega läbi.
4: Y'all, this is Jack Harlow.

0: Classic. Best morning.
1: Let's go.
2: Kallid kolleegid, kas teie õpite mingit võõrkeelt endale lisaks juurde?
3: Kahjuks mitte. On mitu, mida tahaks selgeks saada. Näiteks jaapani keelt tahaks selgeks saada. Ma olen mõelnud selle peale. Ma ei tea, ma vahepeal mu peas lähen kuugi, ma ei tea, kuhu kohta ära, aga mõtlen, et näiteks, kui ma peaks oma silmanägemise ära kaotama, ma tahaks jaapani animatsiooni vaadata. Ma ei tahast inglis keeles kuulata. Ma tahaks seda jaapani keeles kuulata, aga ma ei oska jaapani keelt.
4: Mina hakkasin koroona ajal õppima hispaania keelt ja ma täitsa tegin niimoodi, et ma tegin endale nagu koolitunde. Mm. Ikka võtsingi nagu mitte nagu isegi, mis see põhiline on see keele õppimisrakendus?
3: Duolingo.
4: Ja, et isegi mitte selle pealt, vaid oli mingi eraldi mingisugune gift platform, aga sinna sa jäi, kui korona läbi sai.
2: Sotsiaalmeedias praegu kogu populaarsus selline postitus, kus siis Ukrainas pärit naine jagas sotsiaalmeedias pilti, et tal kulus Eestisse saabumisest täpselt 3 aastat, et jõuda eesti keelest C1 tasemele.
4: Mm-hmm.
2: Ja väga tubli saavutus on teinud tõesti 3 aastaga nii kõrg tase. C2 on vist see kõige kõrgem.
3: No see on emakeel juba siis on ju, aga ma arvan, et see C1 on parem eesti keel kui mul vähemalt kirjapildis. Et kui ma hakkan kirjutama, siis ma just mõtlesin selle veel eile ka, et ma arvan, et ta võibolla teab reegleid paremini kui mina. Ja. Ma võin kui rääkida normaalselt, aga ma kirjutada väga ei oska.
4: See on jah, selline eesti keel on ju tegelikult ääretult raske keel, mida õppida. Kuule, vaata, mis käänete hulk meil on, on ju. Ma nägin seda eile ja ma tegin nagu, vist isegi natuke tegin paar aplodeerimist ka, sest tõesti, et see üks tase 3 aastaga ja veel ma arvan, et tal on ikkagi vastav mingi stress või pinge ka seoses sellega, mis tema koduriigis toimub ja selle nagu see saavutus on täiesti meeletud kiiduväärt.
2: Mul on sõber Kaspar, kes on pärit Hiinast ja ma just eile ta tegi otse ülekannet siis teiste Eesti sisuloojatega. See oli nii huvitav näha, et mina puutun Kaspariga pea iga päev kokku. Ja siis ma ei küsi temalt, et kuule, kas sa seda tead. Ja siis küsiti talt, et kuule, kas sina tead, mida tähendab põmpst ja mingid sellised lühendid ja slängid. Ja siis kõige naljakam oli minu jaoks et kuule Kaspar, kas sa tead, mida tähendab juhu? Ja siis Kaspar oli mingi ja see on mu lemmik sõna, muideks ma kasutan seda, ta kasutabki seda praktiliselt iga päev ja ta on ka nagu ta on eesti keeled nii selgelt ära õppinud, et nagu tal on nüüd oma telesaade ka, kus ta räägib ainult eesti keeles nii et kiidusõna kõigile kes on selle ära õppinud.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha, hinnastopp Kristiine keskuses.
6: Ilmaja.ee andmetel on esmaspäeval pilves ilm ning sajab ka vihma. Sooja on kuni 17 kraadi.
7: Number 1. Hi, I'm Shakira.
8: What up, it's Burna Boy.

0: tracks.
1: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
2: new day. Koit Toomel on täpselt sama murekoht, mis mul oli aastaid tagasi, kui tulin siis tagasi Taani reisilt. Ja nimelt on Koit Toome hetkel läbinud väga toreda autoreisi Euroopas, kus ta läbis 9 riiki ja 6500 kilometrit.
3: Oogu lahe, selline mõnus road trip ja kindlasti räägi ka palju. Mina olen käinud kahel sellisel sõidul, kunagi perega sõitsime ka. Alustasime siit, läksime Soome, see paat või laev vis üle auto ja siis sõitsime sealt Rootsi, sealt Taanist, sealt edasi Saksa ja nii edasi.
2: Ja.
4: Mul on küsimus, mis autoga ta sõitis, sest et 6500 kilometrit, see ikka ju vajab mingit mugavamat pilli. Ma mäletan, et mingik tal oli see Porsche. Ja kui selle Porschega sõita, siis on, ütlen, et aplaus, kui hakkama sai.
3: No tal on jah, mingid eriti peened autod, ja. Ferrari, äkki Ferrarit ei olnud, aga mis iganes veel head asjad.
2: Täpselt autot ei oska teile öelda, aga ma võin öelda nii palju, et tema lemmikreisiks või vabandus riigiks oli Itaalia, sest et ta külastas seal Ferrari muuseumi näiteks. Ja suurim avastus, selline uuem nii-öelda siis, et vau-efekt oli Sloveenia, just nimelt oma mägede järvede tõttu. Ja siis Austrias nägi ta enda sõnul elu ilusamaid vaatepilti, mis oli ka mul, kui ma olin Austrias. Ma pidin, Austrial konkreetselt ainukene riik hetkel, kus ma pidin istuma korraks vahepeal maha pingile, sest et see oli konkreetselt nagu hingemattev.
3: Lummav
2: selline vaade. Aga see hirm, millest ma enne rääkisin, oli tuleneb sellest, et kui palju tal neid trahvinõudeid siis potsatab kenasti siis postkasti. Et ma mäletan, kui ma tulin Taanist tagasi, olin siis loengus, Ersku vaatad arvelt maha lennud 120 eurot. Mõtlesin, olgu. Teeme niimoodi, mingisugust häkkerit saanud kenasti minu panka sisse ja niimoodi ma oma siis rahast ilma jäängi. Tegelikult tuli välja, et Taanis sain kena siis sellise parkimistrahvi, mida ma tol hetkel ära ei maksnud.
3: 120 eurot.
2: See kahekordistus, sellepärast, et ma ju ei maksnud ja võeti julmalt automaatselt maha. Nii et Koiduga me jagame ühte asja siin elus. Ei kahte. Armastus muusika vastu. Ja teine see hirm, et huvitav, missugused trahvinõuded siis kontolt maha võetakse.
1: Wake up Estonia. This is my hit.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my head.
2: Kas teie, head kolleegid, olete pannud kunagi endale kalendrisse kirja midagi ja siis vaadanud umbes päevad hiljem, et sul pole õrna aimu ka, mis see peaks tähendama?
3: Üli tihti, sest ma olen hästi lakooniline, kui ma panen kirja. Mm. Ma panen, et see asi või panen lihtsalt inimese nime ja seal on mingi huvitav, kuidas sa selle inimesega seotud on. Et tegelikult väga lihtne, tuleb panna täpsemalt, endale ütlen seda muidugi praegu ja siis ei ole ka probleeme.
2: Miks ma küsin, on see, et eile vaatan, et vaatan oma uut nädalat, et mis see kõik toob ja palju õnne mulle 8. oktoobril kell 4 on mul kohtumine presidendiga. Ja aha, nii ongi kirjas ja nii ongi kirjas kell 4 kohtumine presidendiga. Nüüd on küsimus.
3: Mis president?
2: Kumb? 12. oktoober on nüüd küll see, millal Ülle asub siis astub siis ametisse, on ju. Aga äkki on juba ikkagi Üllega kohtumine või on Alariga veel, ma ei tea.
3: Aga see võib olla ka, et tegelikult on discgolfi mingi liidu president.
2: Võimalik, kot see ongi. Ja siis ma jagasin oma sõbrale seda olukorda. Ja ma ütlesin, et aga ma teen niimoodi, et ma olen kell 4 kodus valmis hästi pidulikult. Ja kui tuleb kõne, siis ma lähen kiiruga. Et selline 8. oktoobri siis, ma ei tea, plaan mul.
4: Ja ma liitun ka sinu klubiga, et mul on 24. detsembriks pandud üks Kuller firma brändi nimi lihtsalt. Ja see on kõik. Ei ole mul mingit koostööd tulemas, ei ole mingit võtteid või midagi selleks sarnast. Ma ei tea, miks mul on pandud lihtsalt see Kulleri ettevõtte. Ei, mul pole õrna aimu ka, mis seal saama hakkab.
2: Aga ongi põnev, et hoiadki ennast nagu tagajalgadel, on ju. Minul sõbranna ütles eile, kes on näitleja Eestis, et tema on pannud endale hüüumärgi lihtsalt kalendrisse. Mis see tähendab? Keegi ei tea.
3: Ma soovitaksin, et Steven oleks ka igaks üks piduliku riided endale. Et sa kunagi ei tea, äkki sul see tuleb ka, president tuleb selle Kuller firmaga kohale.
4: Mm. No, see on 24. detsembriks pandud. Ma tahaks loota, et ei ole sellel päeval midagi toimumas.
2: Teeme ikka kokkuleppe, et presidendi värk on ikka minu värk, eks ole? Okay, okay. Aga see on jää hästi huvitav, et kas siis nagu kiiruga kuidagi selle ajendil pandud ruttu kirja, et oh, juu on mul meeles, see on okei. Okay. Järsku vaatad, et okei, okay, hüüu märk homsel päeval kell 12 ja siis sa hirmu kaotad mingit kõnet, et mis see küll olla võib. Aga noh, mis see õppetund on, pange lihtsalt, ma ei tea, korrektsemalt kirja, mis siin muud.

0: tere hommikust, käes on esmaspäev 5. oktoober, kell on saamas kohe 7 ja My Hits hommik stuudios tervitavad siin Janet, Jamie Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
0: Janet, kuidas sa hindeks annad, kas üks pöial püsti, üks pöial alla, kaks pöialt püsti või kaks pöialt alla nädalavahetuse hindeks?
1: Ma paneks vist ühe pöidle ülesse, kuigi tegelikult võiks hinnata sellist logelemise nädalavahetust ka, aga natukene oleks võinud ennast ikkagi rohkem kokku võtta.
0: Tead, ma ei usu siin, sa ütled alati, et ma ei teinud midagi ja siis tuleb välja, Janet käis neljas mingis crossfiti trennis, siis ta tegi mingit seda ja toda, oi, kuidas ma nüüd logelesin, tava inimene jaksa, sinu, Janet, sinu logelemine on selline tubliduse etalon ikkagi.
1: Logelemise ja logelemise vahel on ka nii-öelda vahe sees, ma saan täiesti aru, jah, trenni tegin kõvasti, aga eks ma ikka olin täitsa niimoodi ka, et vaatasin lage, aga kes ütles, et see on halb, mitte keegi ja logelemine toob kindlasti väga palju loovaid mõtteid seega. Tegelikult on hästi kõik.
0: Absoluutselt nõus. Kas jäi sinu logelemise vahel üks mingi mõte, üks ilus vaatepilt, üks ilus toidukord, üks ilus, ma ei tea, muskel?
1: No, neist muskleid, jah. Aga tead, millal sa viimati, Andri, Paldiskis käisid?
0: Ammu, ma arvan äkki ikkagi 5+ aastat tagasi.
1: Soovitan minna. Ma käisin Paldiskis laupäeval, olin seal umbes 4 tundi kokku ja ääretult kift koht. Vaata, see sõna, see nimi Paldiski. Kõik, mis mina näen, tol hetkel on mingid granad ja tööstus ja kruusateed ja kõik asjad on ju ja kruusahunnikud. Täitsa lõpp, kui ilusa maastikuga ikkagi koht sen.
0: Ma mäletan, et vaated olid ilusad, seal olid need merevaated igasuguste kohtade pealt mega lahed. Et mis tantsid Tallinnast umbes 50 km?
1: Ma arvan, et me sõitsime mingisugune 50 minutit äkki või. Ja no, sealt läbi, siis seal Keila kandist on ju. Ja tõesti nii võrd ilus koht, ütlen kohe, et minge nautige, absoluutselt.
0: No väga hea, Janet käis Paldiskis, logeles natuke, käis kõvasti trennis, aga mis mina tegin, selle saame kohe teada, aga head kuulajad, me oleme siin kuni kelle 10 välja vahepeal teile mõnusat muusikat.
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
6: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas 3 musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti 100 miljonite diilis midagi kummalist?
7: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
6: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: hommikust , kell on saanud 7:13 ja natukene veel nädalavahetuse juttu ja mis mina tegin , mina käisin seal Ida-Eesti pool , Kiviõli kandis polnud , ma olen üldse seal väga vähe käinud mm , -hmm. tegelikult seal on ju , kui hakata seal Võsud ja kõik , mis seal sinna ida poole jääb mm -hmm. Tallinnas , siis on väga-väga ilusad on ja tundsin , et sellist sügise hõngust oli ka , ma ei tea , kas sina ka , Janet , panid tähele , et sügise hõngust oli või veel ei märganud
1: mm ? Paldiski oli imeilus , täiesti no mul noh , ongi , mul ei jätkunud mm -hmm. sõnu , ma vaatasin ja ahhetasin ringi , et sügis on käes ja ma ütlen seda väga suure rõõmuga , kas just ka nüüd novembris ütlen seda rõõmuga , aga just see hetk praegu oktoobris , kus kõik on nii värviline ja veel on tegelikult soe , aga Kiviõlis , kuidas siis jäi mulje , kas olid sama lummatud kui mina eelmine kord või noh , kui mina siis nii-öelda Paldiskist ?
0: ja mul on tunne küll , et noh , ma päriselt Kiviõli lähedal käisin piirkonnas ja seal mere ääres ka ja hästi udune oli mm , -hmm. vist oligi see , et meri oli soe ja temperatuur külm , aga lihtsalt need jah , igasugused sügisvärvid ja mulle meeldib , et üks käis nagu lääne pool , teine ida pool ja kokku mm siis keskel jääbki Tallinn , nii et sai asju tehtud , eile käisime vanalinnas , vaatasime üle , jalutasime , nüüd tundub , et abikaasa hakkab ka ära harjuma , et võiks linna poole tulla , ta muidu alati blokkis , aga eile ta kuidagi oli väga nõus .
1: ja mulle nii meeldib see , et need viimased 3 aastat , kui me oleme põhimõtteliselt koos siis elanud , no iga hommiku elame siin koos , on ju , siin töötanud , siis minu jaoks nagu Andri võrdub vanalinnas jalutamine . et sa teed seda nagu vähemalt nagu kord nädalas ja see on minu arust täiesti nagu vau .
0: mulle lihtsalt nii väga meeldib , kui ma ei tea , saaks elada seal , ma elaks ka ilmselt , aga noh , parkimisega on seal keeruline .
1: aga võib-olla ongi nagu vaata nagu just nimelt see kirstordil see , et sa ei ela seal et sellepärast ongi , et sa lähed nagu turist sinna vanalinna , vaata , et sa vaatad ringi just selle pilguga , et oo , mis siin muutunud on , et kui sa sinna kolid , oleks siuke igapäevane nähtus , on ju .
0: kunagi peab tegema sellise tuuri , et kaduma läinud giidi Andri Padari siis erakordne vanalinna tuur .
1: erakordne .
0: ühekordne ja nii ta lähebki , et selles suhtes ka nädalavahetus oli mõnus , saunas sai käia , vaatasin poole silmagi jalgpalli no. , vaatasin poole silmaga korvpalli , Eesti võitis ju jalgpallis ja Luksemburgi 1-0 .
1: väga ilus oli , vaatasin , see oli väga maasikas , ütleme niimoodi . aga kuule , sul oli ju täiesti adekvaatne nädalavahetus . Ju, sa tegid ju väga palju .
0: tundub nii , et eks tulebki endale leida need asjad , mis lihtsalt pakuvad rõõmu ja neid asju teha , aga head kuulajad , teiega on siin väga mõnus olla , nii et laseme edasi .
2: kallis jõuluvana , Kevin koolis rääkis , et tema issil on Seevi superjalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära . palun too minu issile ka Soomest Seevi jalatsid , siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida .
3: Seevi.ee
4: iga pakk tähendab ootust . pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku iseendale . Smartposti soovib tõsta su tuju , tuues sinuni mitte ainult pakke , vaid ka häid emotsioone . toome kohale sulle olulise . Smartposti .
5: Pärnu , kas oled valmis ? 9.–11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostupromenaad . laupäeval tuleb Ostupromenaadile Kroonika ja mina , Kristina Pärtelpoeg . koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe- ja elustiilitrendidest . lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smuuti Challenges . tule tee endast Kroonika kaanestaar ja osale auhinnamängudes . pühapäeval toimub perepäev . ees ootavad Candy Pop , Mais Sushi , küpsiste kaunistamine , sportlikud tegevused ja aardejaht . vaata lisaks kaubamajakas.ee
6: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma . värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee . tasuta kohaletoimetamine kogu mööblivalikule mööbel1.ee . mugava eluvalik .
7: Tradehouse messinädal , suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga . külasta meie kauplusi Tallinnas , Tartus , Pärnus ja Narvas või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati . vaata kohe , parimad pakkumised tradehouse.ee
8: seikle koos Magiaga .
9: osta 3 Magia kohukest , registreeri ostutšekk magia.eu ja võida ägedaid auhindu . peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi . lisaks võida Lego komplekte , Magia kohukesi ja teisi auhindu . osta 3 , registreeri , võida .
8: Magia , seiklus algab siit .
2: jõuluvanal on vist ka Seevi superjalatsid . ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära .
3: Seevi magia.ee. This is My Hits Morning Show. Hey, get up.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.28 ja Janet, kuidas sul on korteris nii-öelda vee kvaliteediga värk, et kas tuleb hea maitsega vett või pead ikkagi natuke kuidagi palvetama seal, et tuleks parem maitse või?
1: Tead, ma toon esile ühe väikese murekoha, mis ma arvan on vähemalt, ma ei tea, igal vaid kolmandal inimesel ja see on see, et jooksma siis vett.
0: Sul on see probleem üldse.
1: Aga ei, kõik, mis ma tean, on see, et mul on, tuleb väga, väga kvaliteetset vett tuleb kraanist. Küll aga nii palju, seal on kindlasti nii palju osakesi, mida tegelikult palja silmaga ei näe kindlasti. Et noh, pealt näha on iseenesest on puhas vesi, on ju, aga mis seal tegelikult on, ei tea.
0: No sul siis ikkagi ka joppab, sest kui mina olen Tallinnas erinevates kohtades elanud, siis ikkagi mul on alati olnud mingi veekann või asi juures sellepärast, et mulle ei ikkagi, kui veel on mingi natuke kõrval maitse, mul on kohe kuidagi ajus on nii skeptiline pool lööb nii-öelda käima, et äkki on midagi valesti.
1: Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus, aga ma mäletan oma siis lapsepõlve kodust seda, et vaata, alati on mingisugused väiksed aspektid, kui sa lähed külla kuhugi, et ood ala näiteks soolalampi järelikult, noh, neil on raha vaata. Minu emme ostis meile koju sellise, ongi noh, sellise aquafori, sellise kannu, kus sellise filter ja võt tol päeval mina vaatan siin ja mõtlesin, et ooo, meil läheb hästi. Et see kuidagi see kann oli seal selle filtriga kuidagi nii uhke, et ma saan endale valada vett, mis on tulnud läbi filtri.
0: No näed.
1: Ja see oli suur osa meie pereelust, ma ütlen ausalt.
0: No väga vinge, minust lahe selline mälestus ja tänapäeval on väga, ütleks päris tavaline, paljudes kodudes on sellised veefiltrid ja Aquafor tuleb appi. Ta on selline nii-öelda rahvusvaheline ettevõtte, aga kogu kõik asjad on siit toodetud Eestis ja nad välismaale ka siis oma filtreid, igasugused kanne ja muid asju müüvad, aga mul on hea meel öelda, et MyHits Facebooki lehel on käimas loosimäng, kus siis anname ära päris vinge kinke komplekti, kus on ka selline uus kann, see Flame on nimi, ta on punast värvi selline natuke teissugune vahetusfiltrid ja ka filterpudel, mida meie kunagi siin saime ja mida on ikkagi mõnus kasutada, on. Et sul pudel filtreerib ise juba selle vee ära.
1: Nii et mis sa veel tahad, kui et siis minna MyHits Facebooki ja võtta sellest toredest loosimängust osa?
2: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab vihma ja soojan kuni 15 kraadi.
3: Wake up, wake up. Wake up Estonia.
4: Hey, hey, what's up y'all?
3: This is my morning.
5: Come on.
3: On my head.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my head.
2: Kell on saanud 7.37, tere hommikust teile. Ja Maret otsib Fredsis oma lapsele nime. Ja kuulsid õigesti, tal on ka kriteeriumid ette antud. Esiteks, nimi peab olema lühike.
3: Olgu.
2: Ei tohi olla ühtegi täpitähte.
3: Olgu.
2: Peab olema rahvusvaheline ja pigem selline haruldasem.
3: Atsa!
2: Nii et siin on Fredsi inimesed on proovinud pakkuda natuke, kes on pakkunud, et võiks olla N.
3: Ah, poisi nimi siis on ju. Ta ei ole nagu täpsustanud.
2: Muideks ta ei ole öelnud, kas pois või türuk, aga siin on pakutud nii poisi kui türuku nimesi, et keegi poks N, keegi poks Eneli näiteks. Ausalt öeldes siin Pärbel kirjutas, et tema on selle poolt, et täpitähtedega mitte panna. Ta on ise täpitähtedega, ta ütles, et väga keeruline on, et kui ütlen ette, kuhugi kasutaja nimesid teha, siis on pead täpi tähte mitte kasutama. Ja,
3: kas ta ütles ka seda, et peaks olema nagu välis...
2: No või, võiks olla niimoodi, et, no, et kui sa ütled näiteks Janet and Janet, et Janet on suht hea öelda, näiteks Andri, kuidas sa ütled Andri inglis keeles?
3: Andrei?
2: No ot, ongi, see, tuleb, see on juba nagu Andrei, on ju, et see ongi väga raske seda värki öelda, nii et võid ka veel korra mõelda, kas sul midagi tuleb, aga mida siin pakutud veel on? Laara, keegi pakkus,
3: oi, et Laara, on
2: tema tütre noorema lapse nime Laara, et selle nime siis pidi ainult viis olema Eestis.
3: Tead, mul on pakkuda üks väga-väga hea nimi ja selleks on näiteks Lumi.
2: Lumi
3: siis
2: on ilus.
3: Näiteks Noah, nagu Noah on ju, on väga ilus. Ja mis mulle väga meeldib, aga nüüd ma annan ära nime, mis ma tahan ise oma tütrele panna. Ja kui mingisugune pahameel sellest tuleb, siis ma ei tea, mis saab.
2: Aga enne kui sa ütled, siis kuuled, paad kõrvad kinni, nii et nüüd võid öelda.
3: Ja, Noora, ühe
2: Noora. Oh, kui
3: ja tead, kui ära võtad, siis... Too mulle midagi head.
2: Siis veel pakutud on Iron näiteks, polegi kuulnud. Siin üks naisterahvas räägib, et tema poja nimine Asko. Asko, miks mitte? Tereke on pakutud. Minust tereke on päris ka unikaalne. Ma vist ise ühtegi terekut ei tea.
3: Meil on ju Terek Lehiste, see, kes mängis Frank filmis.
2: Tõsi.
3: Täitsa nagu uus noor Eesti näitleja, võiks isegi öelda. Ma toon ühe nime veel ja see ei ole nüüd väga lühike, aga see on Aurora. Väga tuntud just nimelt välismaal ja see on ju uinuva kaunitaril selle printsessi nimi.
2: Ma muideks nädalavad kohtusin just ühe Auroraga.
3: No näed, ja ega see mingi koer ei olnud.
2: Ei olnud, okay, see oli ikka tüdruku nimi oli, aga tõesti minu meelest väga ilusad pakkumised.
4: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
5: Seevi.ee
6: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
7: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Seikle koos Magiaga.
10: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
9: Magia, seiklus algab siit.
4: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
5: Seevi.
0: This is my hits.

0: This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.50 ja Janet, kuidas sul interneti shoppamisega on, vahepeal tellid mingid asju endale?
3: Tead, kui ma sinna heas mõttes jäneseurgu ikka satun mingisugusel kenal õhtul, kus võibolla on tuju natukene kurvem ka, mitte et see peakski nii olema või et see kõigil nii on, aga mul kipub olema just see muster, siis eks ma ikka tellin, aga ma olen hetkel võtnud kõik oma kaardid telefonist ära, sest et mingi hetk läks see nii hulluks. Nii et ma püün ennast hoida.
2: Aga mis on su mõni? Ma ei tea, tellid sa treeniriid, tellid sa... Ongi.
3: Okay. Sest et ma hästi arvan, et mul on raudselt vaja 53. Treening spordirinne hoidjat kindlasti. Aga ma olen saanud ennast kuidagi siis pidama, aga see ei tähenda, et me üldse ei telliks, on ju.
2: No väga tubli, mina olen sa apteegi kuru.
3: Ja oled, jaa.
2: No tellid tavas, mul on hommikuga võtan siin C, D, B ja mis iganuguseid vitamiine.
3: Terve tähestik ühe sõnaga.
2: Terve tähestik vaatsin, just saab D-vitamiin otsa, et tuleb juurde tellida.
3: Mäletan, kui oli see esmaspäev ka. See ei olnud väga kaua aega tagasi. Mm. Siis oli ka, et rääkisime siin, et mis keegi tellib. Ja siis ütlesid ka, et ainuke asi ongi see apteegi tellimus. Mm. Ma olen mingi, jaa, ma oleks võinud ju teada seda.
2: Aga tead, ma vist lõpuks panin ostukorvi, aga ei tellinud ära. Nii, nüüd on nagu halvasti.
3: Vaata, see on tihti lugu minu arust see ka, et kui sa tellid ära, siis sa lähed sinna lõppu nagu, et mine maksma. Sa näed seda posti kulu. Ja sa sellepärast ei taha nagu tellida, et ma ei tea, ma ei taha maksta vaata.
2: Aga üks hea võimalus on kasutada smartposti teenuseid, sellepärast, et neil on oluline tuua kohale, mis on sulle oluline. Ja meil on hea meel öelda MyHits Instagrami lehele meil käimas loosimäng, kus iga päev anname ära siis 100 euro väärtuses kinkekaardi ühele võitjale ja ta peab valima siis ise e-poe, kus ta tellib. Nii et Janetil on treeniriided ja mul on see
3: apteek,
2: aga oluline ongi see, et kas smartposti toimetaks sealt sellest kohas seda nii-öelda sinu sobivat toodet.
3: Mm-hmm. Ja eriti kuidagi mõnus kindlameelne tunne ongi see, et kui sa ära teelid, sa tead, et see tuleb sulle kohale. Mm-hmm. Ja smartposti on ju absoluutselt igas võimalikus, ma ei tea, linnaosas vähemalt siin Tallinnas. Seega väga-väga magus pakkumine.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutise. Põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötuad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne vegan maailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
7: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimes.ee. Kaldkriips noored.
8: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: tere hommikust, kell on saanud 8, on meil imeilus esmaspäeva hommik ja minule tuli laupäeval poes üks naine minuga rääkima ja ütles mulle, et kas sina töötad raadios? Ütlesin, et jaa, töötan küll. Ja ta saigi hääle järgi aru, et sa olen mina.
1: Aga sa laulsid siis seal üle poe ilusti?
0: Jah, mõtlesin, et hakkan teile laulma siin. Aga tegelikult ma rääksin õega telefoni, siis ta kuidagi sai aru, et sa olen mina ja siis kuidagi väga tore selline kohtumine oli siis kuulajaga.
1: Aga tohib sinu juurde üldse tulla niimoodi, ma ei tea, tänava peal keegi näeb midagi ütlema või oled sa selline, kes ikkagi kurjalt hakkab viibutama seal midagi?
0: Tead, mina olen see inimene, et ma võin näha kuri välja. Ega ma ei käi tänaval ringi ja ei ole nagu, et mingisugune suunurgad kõrvuni kogu aeg on ju. Aga kui see juba tuleb minuga rääkima, siis ma olen väga sõbralik. Tulge julgelt minuga rääkima. Aga leidsin ühe sellise juhuslikult, sama päeva õhtul, leidsin ühe loo siis sealt Redditist, kuidas räägiti sellest, et üks naine töötas dispetšerina, et oli kogu aeg, vist oli seal 3 aastat, oli teinud tööd ühe siis just kui kolleegiga, kes elas täiesti teises siis osariigis, aga kogu aeg olid nad telefoni teel pidanud rääkima. Tolle ajal veel Zoom-kõnesid ei olnud, välimust ei teadnud ja see naine läks siis puhkusele ühte täiesti 3. osariiki on ju. Ja palus teha ühel võõral pilti tema perekonnast. Ja ütles, siis see võõras ütles, aitäh, ta oli mingi oota, sul on maru tuttav hääl. Ja sa jagasid oma vahel siis nagu nime ja saidki teada, et nad tegelikult on kolleegid, kes igapäevaselt räägivad telefonis. Kunagi pole kohtunud, aga niimoodi mõlemad olid samas kohas, samas osareegis puhkusel. Juhuslikult valista just selle inimese, kes temast piltideks ja näed niimoodi kohtusid. Hääle järgi tundsid ära.
1: No see on eepiliselt lahe lugu, ausalt öeldes. See on suurem kui loto võit, et selline asi üldse see juhtub, aga minu meelest nagu nii lahe ja et kui nad said 11 näha ka veel on ja kui nad näinud ei olnud, siis minu meelest selline eriline hetk, et tavai, lükkame nüüd laualt kokku ja veedame koos aega.
0: Et ongi, et muidu on kolleegid juba 3 aastat olnud ja nüüd, noh, ma nüüd ütlen nagu jutu märkides juhuslikult, sest et sorry, aga see ei saanud olla ja juhus. Et samal ajal oled sa nagu samas osariigis, mis ei ole kumbki ei olnud kodu osariigis, üldse 3. osariigis ja olid samal ajal samas kohas ja sa palusid just sellel inimesel endast pilti teha, et see peab olema ikkagi mingisugune saatus.
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stop, stop, stop. Hinna stop. Kohtume Kristiines.
3: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee. Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest. Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aia mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: This is my morning on my heads.

0: This is my head.
1: 8:13 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja paar nädalat tagasi rääkisime, et Chicagos ühes garaaži nii-öelda müügis või müügil leiti üks maal, mille eest maksti siis umbes $30 ja tuligi välja, et see maal siis maksab rohkem ja umbes 250,000 arvati, et see maal maksma läheb, aga nüüd on ka oksjon ära toimunud, kus see maal müüki läks ja on ka teada taustainfo, mis tegelikult juhtus ja alustan jutustusest ja juhtuski see, et ühele perekonnale siis kingiti 75 aastat tagasi meditsiinilise protseduuri eest see maal, see kunstnik, kelle nimi on Gertrude Abercrombie, tema siis kinkis, et käis arsti juures sellest, et sai selle teenuse siis andis maali vastu ja no perekonna juures oli 75 aastat, pere unustas ära, et see on selle tuntud kunstniku maal ja nüüd $30 müüki läks, aga siin toimus oksjon ja maal müüdi maa 1,35 miljoni eest.
2: Palun, hea taevas, kui sa mind kuuled ja mina olen siin Ameerikasse minemas nädala aja pärast ja satun kindlasti mõnele garaaži müügile. Palun, las ma leian maali, mis maksab $30. Olen nõus maksma $30, aga et see oleks väärt, kas või 10,000, vaheti ole.
1: No.
2: Kuule, isegi 5,000, ühesõnaga, kõik on väga, väga, väga tervitatav.
1: Minu mõelest sellised lood, kui ma loen ja siis mul täiesti nagu, kuidas see võimalik on, et kuidas sellised nagu asjad juhtuvad ja mõtle, see perekond, kelle see maal oli, nemad ei saanud ju mitte midagi, sellepärast, et nemad müüsid garaaži müügil selle maha ja see, kes selle ära ostis, teenis selle raha, nii et ma ei tea, ma annaks võibolla sellele perele ka mingi osa sellest rahast, ma kuidagi tunneks, et nagu ma oleks röövinud nende käest.
2: Ja ma arvan, et mul oleks ka natukene seda tunnet, sest et me räägime üle $1,000,000 ja. No ma annaksin, no okei, saate $5,000, no tegelikult 5,000 on väga hea summa, on ju, aga ma loen, ma nagu kuulan ja kuulen ja loen neid juhtumisi ja mõtlen, et okei, aga kui nendega juhtub, miks minuga ei või siuke asja
1: juhtuda? Juhtuda nagu? Vabalt.
2: No kus see on?
1: No mul nädalavahetusel oli ka, ma siin manasin, et tuleb euro jackpoti võit.
2: No mina ka.
1: Ja reede õhtul tuleb sõnum.
2: Ei tule.
1: Palun logi sisse
2: ei.
1: Võidu saamiseks. Ma juba olin niimoodi, davai. Juba lugesin siin präänikuid ja mida kõike veel.
2: Nii.
1: 9,80.
2: Samas see on summa. Sest vaata, mina ostsin ka. Me ostsime samal ajal, on ju. Mul läks 16 eurot selle loto
1: peale.
2: Ja mitte midagi ei tulnud tagasi.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
5: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
6: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.28 ja nüüd toimub meil veejoomis audit siin otse stuudios. Ma pean tunnistama, et minu veejoomine on jäänud ikkagi täbaraks. Ma pean tunnistama, et ma olen vaadanud, et kui ma joon eelmine päev ilusti vett ja hommikul ärgates, mul ei ole nägu nii paistes. Ja kui ma vaatan, et ma ei ole üldse vett joonud ja mu silma alused on täiesti sellised tumedad ja paistes, siis ma saan kohe aru, pole üldse vett joonud.
2: Ja eks see, come on, keha vajab ju vett. Ja kohe näha juurest näonähast ongi, et kui näonähk on nagu särav, on ju, ja ei ole paistes, siis järelikult oled nagu tublit tööd teinud vee joomisel. Aga sa jood 2 tassi hommiku jooksul ja see on 2 tassi rohkem kui mina, nii et vabandust väga, aga kiida ennast
1: pigem. Tuleks päeva peale ka meelde, oleks jumal hästi aga hommikul ja siis kodus ka õhtul mingit tuleb meelde, aga peaks olema kuidagi silme ees rohkem, siis on lihtsam.
2: Kindlasti on lihtsam, jah, ja minul on ainukene variant, kui ma joon vett niimoodi, et ma ei pea selle peale just kui nagu ise tulema, on siis, kui ma trenni teen. Vahepeal ongi nagu see, et trenni tegemine ise on väga tore absoluutselt ja väga vajalik, aga ma joon seal vähemalt nagu liitri vett ära, nii et juba on nagu sõike edusamm.
1: No vee joomisel on oluline see, et vesi maitseks ja parim vesi on see, mis on maitsetu. Ma võiks öelda, kui mingi imelik maitse juures, siis inimesed ei taha seda juua. Ja tegelikult ideaalne lahendus on olemas Aquafori veefiltrid. Neil on erinevaid tooted, neil on kannud, neil on pudelid, mis filtreerivad. Meil on hea meel öelda, et My Hits Facebooki lehel me loosime käimas nendega koos on ja annamegi ära iga päev siis tegelikult sellise komplekti, kus on kohe kann, kus on erinevad vahetusfiltrid ja ka filterpuder 350 ml.
2: Ja nimelt jah, nagu Andri ütles My Hits Facebookis on ja me küsime seal, et kui palju vett sa päevas jood. Ja minul on üks palve, ole meie kaus. Lihtsalt, et pane, kui sa ei joo üldse vett, see on täiesti nagu selles mõttes nagu aus vastus, normaalne vastus, et sa ei pea seda kuidagi pelgama. Pigem on see, et sa paned mind paremini tundma, et meid on veel selles mõttes.
1: Minu jaoks oli huvitav fakt, et ma enne ei teanud, et Aquafor on üks maailmat juhtivaid veefiltrite tootjaid, kelle tootmine toimub siin samas Eestis. Nii et Eesti Nokia puhas vesi, miks mitte, nii et vaadake Facebook üle ja juba võitegi olla võitjad.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab vihma ja soojan kuni 15 kraadi.

0: Music. Best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, 8.37 on saanud kell ja ei ole me sinna rääkinud pikka aega sellest, et mida teeb kuninglik perekond seal Inglismaal. Ja kuigi me ei räägi siin hetkel siis Williamist ja Kateist, vaid ma toon teieni välja siis selle, millega hetkel tegeleb Sussexi hertsoginna Meghan Markle. Et jah, ta ei ole enam ametlikult kuninglikus perekonnas, aga no sellega on olnud seotud läbi enda abikaasa Harry.
2: Ja pluss nad vist viimasel ajal on äkki Inglismaal ka neid nähtud.
1: Nad kolisid. Kolisid tagasi Inglismaale. Inglismaale.
2: Ah, pärist, jah. Ja. No näed, ma kuskil mingit pealkirja nagu nurgast nägin, aga täpselt ei tea.
1: Aga jah, kolisid tagasi Inglismaale ja miks ma sellest, sellest me ei hakka rääkima, aga nimelt on siis Meganil enda kaubamärk nimega As Ever. Et ta müüb seal, ma ei tea, roose, teesid, lõhnaküünlaid ja kõik asjad. Nüüd on tulnud tema kaubamärgi siis tooteks, täiesti uus toode tema siis selle kaubamärgi alt ja ta on hakanud sisse müüma šokolaadi adventikalendreid. No, detsember on tulekul, mõistetavalt, miks ta juba neid siis müüb, aga selle hind on üsna krõbe ja põhjus on väga lihtne. Nimelt on kalendri siis need numbrid, mis on just kui siis nende šokolaadi siis peal on Megani enda käekirjaga ja käsitsi maalitud söödava kuldsäraga.
2: Kes tahab nii peened kalendrit?
1: No kuule, siin ostetakse igasugused kalendreid minu arust. Nii, et ma arvan, et see, et tahetakse midagi nii peent, see ei ole või jaoks üllatus. Küll aga hinnaks on siis 112 naela ehk 131 eurot.
2: Mina tahaks sellist kalendrit, kus on nagu mitmetasandiline. Hakkab novembris peale, siis sul on novembri tasand, see on detsembri tasand ja siis on see tasand veel, et kui sa midagi vahepeal ära seid, et siis sa saad nagu asendada. Nagu kolm kalendrit võiks ühes olla.
1: Ja jaanuar, veebruar, märts võiks olla mingisugune treeningkava kalender, on ju. Sest et see oktober kuni detsember.
2: Iga päev võtad, tal on 1000 kätekeverdust.
1: 1000, no kuidas mida nullis sajani vaat, vabandus 1000. Aga siis tulebki välja, et Meghan on kenasti selle šokolaadi adventikalendri valmis teinud, mis on siis 131 eurot ja ühe pralinee eest ligikaudu, kui me teeme väikese arvutuse, peab maksma siis 5,5 eurot.
2: No peenvärk, nagu ütlesime kullast ja mis need kõik olid.
1: Kuldsäraga kaetud on.
2: Kes tahab kuning liikku sellist sära enda peale, siis teab, kus saab.
3: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimese. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.51. Nagu hundist juttu, tegin mina ühest interneti poest praegu tellimuse. Janetile ka minut enne siis meie spiiki rääkisin, et nüüd on aeg vitamiini varusid täiendada. Mm-hmm. Tegin seda, aga meil on hea meel öelda. Ja mul on hea meel, et ma sain tellida läbi Smart Postis ja sama tööle nendale pakki. Sellepärast, mul on viimasel ajal vahet ei ole, kus see poest ma tellin. Neid on mul veel, siis ma tellin selle sama me töö juurde. Et osad tellivad koju, aga mulle meeldib, et kui mul on siin tööl, mul ei lähe meelest ära, sest mu kodus nii-öelda pakiautomaat on, ei ole mul mingi 10 meetrit, vaid on mingi paar sada meetrit, vaata. Ja siis mulle meeldib, et ma saan kohe kätte.
2: Ja väga selles mõttes mõistlik. Aga ta tellis siin ja pani kenasti siis selle smartposti tarne variandi ja oligi ju mõnusalt tehtud, on ju.
1: Ja ma tean, et tihti tuleb päris kiiresti ka. Ma on tulnud, ma arvan, et homseks on tegelikult juba kohal ja smartposti ülesena ongi tuua siis kohale meile olulised asjad või see asi, mis on sulle kõige olulisem.
2: Ja meil oli võimalus kolmekesi minna smartposti pakile järgi siin mõned päevad tagasi ja seal sees oli meile ühed väga ägedad sokid ja ma pean ütlema, et need minu jalad pole ammu midagi nii pehmet tunnud kui need smartposti sokid. Ma ei tea, mis eriline materjal see oli, aga niivõrd lahe oli.
1: Aga ma annan sulle, Janet, sellise lõbusa fakti ka see tänasesse päeva. Esimene siis smartposti pakki automaat paigaldati Eestisse 2008. aastal Haabersti Rimisse.
2: Mm-hmm.
1: Ja see töötab tänaseni seal.
2: Jaa. See on muidugi hästi kihvtilt uuenduskuure läbinud. Aga lahe, et toimib üks nagu pakki automaat aastast 2008 oli.
1: Ja Lapimaalt kuni Lõuna-Leeduni saab neid pakke saata ja lausa 1660 kilometrit jääb sinna vahele. Nii et võrgustika lai, kui sulle sõbrad on näiteks kuskil Leedus või Lätis ka, siis hea meelega saad pakid sinna poole teele panna. Aga meil käib MyHits Instagramile loosimäng, kus siis igapäev anname ära 100-eurosed kinkikaardid ja kui te küsite kuu kohta, siis need ise saate valida. Mm-hmm. Aga oluline ongi see, et smartposti sealt siis tarniks teile ka koju, nii et saate üle vaadata, kas teie lemmik e-pood näiteks seda teeb ja saategi loosimängust juba osa võtta.
3: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
5: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik.
6: Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
7: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
8: Tradehouse messinädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe! Parimad pakkumised tradehouse.ee.
9: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
10: Ready? Tell me what's the deal.
11: My name is Disco Lines.
10: This is Tinashe, and I need some hit music.
11: Hit music. Woo! My hits.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja Lenna Kuurma tähistas siin just hiljaaegu sünnipäeva. Sai 41 aastaseks, palju õnne ka meie poolt, aga tähistas oma sünnipäeva natukene teistmoodi. Neil oli selline kontsordi õhtusöök, tegid ise seal oma talus süüa, aga mis tegi sünnipäeva võibolla huvitavaks ja miks ma selle teemaga võtsin, nimelt toimus ka kohapeal auction. Ja auctionile läks traktor T16.
1: Nii tore! Okei, ja... Saidki aru, et seda traktorit pole enam vaja ja see tegelikult see auction on hea viis, kuidas sellest A lahti saada, B lõbusaks teha see lahti saamine ja C ikkagi raha ka sealt ju saada.
0: Ja no vaati, Lenna ise ütles, et Lauril on tulemas mingi uus ekstravagantne hobi, mille jaoks seda raha oleks vaja, ta täpselt siin ei öelnud, mis see on, aga et 2 aastat nad proovisid ka siis peedi ja sibula põlde teha ja nüüd ongi see, et vist ikkagi ei ole see päris nende teema ja panin traktori müüki ja nüüd on traktor müüdud.
1: Ja kas on ka teada paljuga?
0: Ja 1820 eurot. Mulle tundub see suht odav isegi.
1: Traktori kohta võib-olla küll, aga ma pean olema aus, aga ma tegelikult ju ei tea traktorite kohta mitte midagi. Seega me kunagi ei oska sinna sisse ju vaadata, et äkki oli see täitsa aus hind on.
0: Ja ma võtsin korra siin ostast ette ka, mis traktorid on. On võimalik saada küll ka 20 000 eest siin traktoreid, aga on ka 8000 eest ja 5000 eest ja 3000 eest. Aga traktoreid aktiivselt müügis on, kes tunneb kurbust, et praegu oma traktorist ilma siis tasub üle vaadata.
1: Ja, aga mulle väga meeldib see, et nad üritasid lausa vist 2 aastat neid peedi ja sibula põlde teha, aga kui ikkagi konstantselt kasvavad need umbrohtu, siis kaua sa jaksad. Nii et selles mõttes oli nagu kift variant, et anda nagu endale ka asu, et okei, võib-olla see meie põllul ei toimi, et traktorid pole vaja on ju.
0: Aga silmaveere elu tundub neil päris selline mõnu silja, kui nad avasid ka seal oma spaa ju. Nii et tundub, et tegusad nad igastas on põllu, nüüd töö on selja taha jäänud ja ootame siis huviga, mis seal Lauri uus ekstravagantne hobi on.
2: Pärnu, kas oled valmis? 9.11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töötegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Taylor Swift.
7: As legend has it, you are listening to.
9: This is my head.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my heads.
2: Tere hommikust, 9.15 on saanud kell. Ja Threadsis on üks väga tore küsimus siis esitatud, et mis on teie kõige mõtetum arm? Ja arm just selles mõttes, et kas olete kukkunud või kuidagi on läinud võibolla mingi noaga väit salvasti ja on jäänud sellest kehale arm. Minul on näiteks põlves üks korralik arm, sellepärast, et käisin kunagi jalutamas, kui ma olin, ma arvan, et ma olin umbes 9-aastane. Ja siis ma kukkusin selle ühe jalaga siis ühe toru sisse, mis oli siis maa sees ja katmata ja kuidagi ma selle armi endale siis sain. Aga teine arm on mul neeru operatsioonist, et see on okei, see ei ole mõtetu selles mõttes.
3: No mul on ka mõned armid, kaks on rattaga, ma mäletan, üks on jala peal päris pikk ja teine on käe peal päris pikk. Ja no ütleme niimoodi, et esimene arm oli, läksime sugulasega piima järgi poodi, mingi suvel olin vanama juures.
2: Täiesti normaalne.
3: Ja ma ei tea, kuidagi aju läks errorisse. Mingi auto kuskilt tuli vastu või ei oskanud nagu midagi teha, keerasin, lihtsalt kukkusin maha.
2: Ah, super. Nii, et, mis muud teha, kui auto aga, ikkagi vastu tuleb?
3: Mis on palju lahedama arm, mis käe peal on käisime kunagi sõbraga matkamas ja no seal on suurelt igapoolt sildid, et kui olete raba tee peal, siis ära rattaga sõida, et ja käe kõrval.
2: Ja mis Andri tegi?
3: No, lõpuks läks isegi nii hulluks ära, et me proovisime, et kui kiiresti me saame seal sõita, inimesi ei olnud, ma ütlen ära, et kui oleks inimesed olnud, ei oleks nii kiiresti sõitnud, aga inimesi üldse ei olnud ja no täie hooga lõpuks oli mingi vahe, kuhu jäin kinni, üle pea vastu mingi puud ja niimoodi ta läkski.
2: No näed, nagu öeldakse, et arm kaunistab või noh, armid kaunistavad on ju, aga siin on paar vastust ka siis välja toodud. No näiteks ühel juhtus niimoodi, et ma lõin ehmatusest endale pastaka reide, ristsõnu lahendades, kui ühikast tuletõrje alarm tööle hakkas. 8 aastat hiljem siiani õrnalt täpp näha.
3: No väga hea, tuleb välja, et ristsõna ei tohi lahendada, see on ohtlik.
2: Ja see on see õppetund siin. No näiteks on veel toodud välja, et kannikal on haav, sellepärast, et istus lapsena käärit istmikku.
3: Oi, võt see tundub valus.
2: No nüüd on ilus, kannikal on haav. See vabandust, no arm on ju.
3: Nüüd on
2: ju,
3: hea
2: no.
3: lugu rääkida.
2: Just nimelt. Ja kui esimest korda üks naine siin suitsu proovis, on ju, ei soovita, aga tema proovis ära. Vasakul randmel on elu esimesest suitsu proovimisest konjauk. Sai atsaki kohe endale märgi nii-öelda siis. Nii et sellised toredad, või kas just toredad, aga nagu, no ikka juhtub siuksed olukordi ja näed ka mitmed aastat hiljem kaunistab.
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
5: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
6: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosi süsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
8: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
9: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
10: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
11: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas 3 musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti 100 miljonite diilis midagi kummalist?
12: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
11: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
0: Wake up Estonia. This is my morning on my head.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.28 ja täna on rahvusvaheline õpetajate päev ja selle puhul on statistikaamet kokku pannud lõbusad fakte õpetajate kohta ja esimene on fakt on see, et kui palju neid üldse on ja kui me vaatame alusharidus, siis kokku on 6.830 õpetajat. Kui me vaatame üldhariduskoole, siis on 17.534 õpetajat ja kutsehariduskoolid, siis on 2.066 õpetajat.
3: Mhm.
2: Selline üle 25 000 õpetaja siis Eestis on ja ma ei räägi nüüd, siin ei ole ülikoole sees, siin on nüüd ainult põhikool, algkool, on ju, gümnaasium.
3: Esimene teine kooliaste, on ju, gümnaasium ka, jah.
2: Ja põnev on just see, et kuidas ka sugude vahel ära jaatuvad. No siin on väga selgelt näha, et kui me räägime alushariduses, siis 98,5% kõik naised ja 1,5% nain mehed.
3: Kas see üllatab meid?
2: Ei üllata, aga ma ei tea, kas ma olen seda 1% ka näinud kunagi. Oled sa mõnda alushariduse õpetajad näinud? Kes oleks meeste rahvas.
3: Esimese kooliastme. Jaa, otse loomulikult olen. Mul on hästi häid kolleegi olnud, kui ma olen ise koolis olnud sotsiaalpedagoog või õpetaja, kes on siis meessoost.
2: Aga üldhariduskoolides 84,4% on naised ja 15,6% on ainult ka mehed, nii et tundub, et need mehi seal ikkagi hariduses on päris vähe.
3: Ja kui on, siis on nad enamjaolt on mingid aineõpetajad, kellele võib olla on antud klass ka juhtida. Mm-hmm. Aga just nimelt selles mõttes juhtida, et klass on näiteks 8. klass, et sa pead hoidma nagu silma peal, mm-hmm. et kuidas neil läheb. Aga muidu ja muidu ikka aineõpetajad ja ma kipun arvama, et füüsika, keemia ja sellised õppeained.
2: No,
3: ei pruugi, on ju.
2: Ei, aga sul on õigus, niimoodi see sinapoole läheb. Mm-hmm. Kutsehariduses on nüüd lugu kõige parem, kui me mõtleme just soo mõttes, siis 59,3% naised ja 40,7% mehed.
3: Mm-hmm. No kutseharidus läheb sinna poole ka, et seal on kõiksugused mehaanika ja kõik elektrikuks
2: on tööd ja kõik särgid järgid.
3: Ja seal kipub olema ju mehi rohkem. On.
2: On. Kõige rohkem õpetajad on eesti keele õpetajad. Need on 4000 tükki meil tööd. Väga ilus number siin. Mm. Järgmiseks on matemaatika õpetajad. 353 õpetajad.
3: Mm-hmm.
2: Ja siis 2560 klassi õpetajad.
3: Okei. No mina sooviksin just nimelt kõikidele nendele matemaatika õpetajatele palju jaksu, sellepärast, et mina ei saanud. Olen aus nüüd kõigiga. Kuni 9. klassi lõpuni aru, et miks mul seda vaja on.
2: No, ja, no mina siiamaani ei saa matemaatikast aru selles suhtes.
3: Loogiline mõtlemine, kõik mm-hmm. see, kõik see, aga no tollel ajal oli mul see, et kui tead, asi läks raskeks siis, kui numbrite vahele tulid ka mingid tähed matemaatikas, siis oli minu jaoks vabandust väga, aga noh, tšau pakkaano.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha, hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab vihma ja soojan kuni 15 kraadi.
5: This is TSO. No.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, 9.40 on saanud kell. Ja Andri, kas sul on juhtunud niimoodi, et sa avastad kas siis pintsakutaskust või ma ei tea, talvejopetaskust siis midagi, mis sa oled sinna unustanud ja mis teeb sind väga rõõmsaks?
2: Võiks rohkem olla. Ikkagi võiks rohkem olla niimoodi, et leiad mingi viieka või viiekümnese. On olnud küll, aga pigem siis kui ma rohkem unustasin, ma viimastel aastatel olen tublim olnud ja mõnes mõttes nüüd ma mõtlen, et peaks ikkagi hakkama rohkem unustama.
1: Ja mina kus juures tegin niimoodi vanasti, kui ma veel emme juures elasin, et ma panin nimelt mingi talve joppe taskusse midagi, mida oleks laha kevadel, järgmine talv siis sõnaga leida on ju. Aga mis mina eile avastasin, panin selgahe pintsaku, mida ei olnud kannud, ma arvan, 3-4 kuud ja olin sinna endale soetanud ühe Snickersi batooni. Oi, kui õnnelikuks see mind tegi. Aga mis inimesed veel leidnud on siis taskutest, mida siis... riietuselt, mida nad ei ole siis väga ammu kannud. No näiteks hotelli võtmekaardid. Ja oi, kui palju mina olen hotelli neid kaarte koju toonud.
2: Oled või?
1: Olen. Tervitan siin kohar rakvaspaad.
2: Teie
1: kaks võtmekaarti. No mis iganes, see on ju võtmekaart. On minu käes kenasti, kas teil neid vaja on, võin tuua isiklikult kohale. Aga meeste tantsupidu oli suvel ja või oli see, jah, suvel ja sealt jäi mulle taskusse küll ja veel neid.
2: Päriselt, mul vist ei ole mitte kunagi jäänud ühegi hotellikaarti. Ma alati paaniliselt otsin enne, kui seal ära minekul on, kus need kaardid on. Aga teate, selle sularahaga me ei mõtlema, et lihtsalt tänapäeval ei ole seda sularaha võibolla kasutuses. Mul on väga harva. Ma ei saagi unustada. Ma pean hakkama ka mingit Snickersi batooni või hamburgerit panema.
1: Teeme kokkuleppe, et võibolla hamburgerit, võibolla mitte. Snickersi batoon absoluutselt.
2: See ei ole küll tasku, aga ma olin jätnud oma sinna kuumahu fritüüri mingise asja.
1: Ei,
2: ja ma võtsin
1: Andri.
2: Selle ära, see täiesti ära hallitanud. Ma mõtlesin, ma pean kuumahu fritüüri ka vist ära viskama. Ma tegin nagu väga suure puhastuse. Nii et teine kord ma unustan küll asju, aga lihtsalt valesid asju.
1: Absoluutselt lemmik leid, mis mul kunagi oli see, et perekond otsis taga umbes 3 päeva telekapulti. No see oli kohutav otsimine, sest et no tervel pereleb telekas vaatamata.
2: Traagiline.
1: Nii ja kus see oli, otse loomulikult oli see Anet Vaviilovis ühes seljakotis. Miks see seljakotis oli? Keegi ei tea, aga seljakot, mida just kui igapäevaselt ei kannud. Aga kas ma julgesin? Perele anda teada, et see on leitud minu seljakotist.
2: Pigem mitte.
1: Ma pissin selle diivani vahele hästi sügavale, et siis nagu just kui olnud minu süü.
3: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Seikle koos Magiaga.
7: Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedeid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
6: Magia. Seikles algab siit.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Wake up Estonia. This is my morning. On my hits.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.51 ja esmaspäeval loodetavasti nüüd käima tõmmatud ja kui tunnete, et võibolla no ei ole tuju see vaatad aknast väljat hall, aga ma ütlen, et tuleb leida enda seest ja kui enda sees ei ole, äkki mõni tore kolleeg, kellele nii-öelda närvidele käia ja siis ta hakkab teile alles asju seal korraldama.
2: Ja mina eile mõtlesin natuke selle peale, et me inimestena, me oleme ikkagi väge täis ja ma läksin kuidagi selle mõtlemise pealt, et tegelikult mul on nagu kõik antud, et ma saaks seda väge kuidagi siis jagada või kuidagi rohkem asju teha oma elus. Nii ma olen selle pealt nagu viimasel ajal läinud. Sükki huvitav mõte siia tänasesse päeva.
1: Ma arvan, et see on väga hea mõte, seda tulebki menetleda pikemalt, seda väge tunnetada enda sees või enda ümber ja teha midagi toredat. Mm-hmm. Kui keegi tunneb, et energiat ei ole, siis soovitan täna süüa näiteks chillist toitu või kreftist toitu, et muidu ei söö, siis täna lähete võtate kahe tärniiga.
2: Ja et kui vaim ei kanna, siis tol hetkel keha kannab, kui sa selle chillinduse endale sisse paned on ju. Aga kas pole mitte sürr, Andri, näha oma väikse tõdesi vendi siis saamas suureks?
1: See tundub nagu veider. See tundub veider, et sa mäletad neid nagu ühtemoodi ja nüüd on ta teistmoodi. See veidike nagu informatsiooni mahu pähe ära, et kuidas see saab olla
2: just,
1: nii.
2: Just, et see kuidagi, see ei ole nagu reaalne on ju. Nimelt minu väike õde saab täna, minu sai, mis iganes, 24.
1: No palju õnne.
2: Ta oli just see 3-aastane pisike ja ma ei saa aru.
1: Talle nimega ta nagu sünnipäeva tervitsi ka raadios praegu teha.
2: Elisabeth, kallis Elisabeth, sinu sünniga sai minu üks suur unistus täidetud.
1: Tuut.
2: Mis see tuut oli
1: praegu? Ma hakkasin mingit nii-öelda taustamuusikat tegema. Ma ei jõudnud veel teha, see oli alles algus. Ma tahtsin ka Elisabethi sünnipäeva puhul ikkagi, no, et siin avame laste šampuse ja joome kraanivette.
2: Just, kraanivette ja laste šampust, hurra! Aga tõesti, palju õnne ja ikkagi näha ma väikseid õdesi vendi saamas 24 on lihtsalt, no nagu ütlesid, ei mahu pähe ära. Ühesõnaga, ma tähistan täna siis teda.
1: Ja natuke liiga palju on ka 24. Minu mõelest mingist vanusest võiks seisma see asja jääda.
2: Jääge väiksed õhed sinna, mis see võiks olla? Mingi, ma ei tea, 15 või nunnud?
1: No? Ei, 15 tundub ei ikka kohutav vanus. Ma arvan, mingi selline... Viis. Siis nad juba saavad midagi aru, aga samas on veel
2: on
1: väga nunnud. Ainu.
2: No ja jääge sinna, aga samas on ikkagi uhkus ka südames nii suur, et, nad on, et ta on lihtsalt nii võrd lahedaks naiseks sirgunud. Nii et nautigem enda päeva.
1: Aga kui teie Elisabeth ei ole, siis
2: naudi ka enda päeva.
1: Naudi ka oma päeva ja meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6.
2: Tšau!
3: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis! Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
4: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburgeri juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Täna õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
8: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas 3 musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
9: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
8: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2,89 €. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: My

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Oi, kui palju mina olen hotelli neid kaarte koju toonud.
3: Oled või?
2: Olen. Tervitan siin kohal Rakvaspaad.
3: Teie
2: kaks võtmekaarti. No, mis iganes, see on, on ju võtmekaart. On minu käes kenasti, kas teil neid vaja on, võin tuua isiklikult kohale. Aga meeste tantsupidu oli suvel ja või oli see, jah, suvel ja sealt jäi mulle taskusse küll ja veel neid.
3: Päriselt, mul vist ei ole mitte kunagi jäänud ühegi hotellikaarti. Ma alati paaniliselt otsin enne, kui seal ära minekul on, et kus need kaardid on. Aga teate, selle sularahaga me ei mõtlema, et lihtsalt tänapäeval ei ole seda sularaha võibolla kasutuses. Mul on väga harva. Ma ei saagi unustada. Ma pean hakkama ka mingit snickersi, batooni või hamburgerit panema.
2: Teeme kokkuleppe, et võibolla hamburgerit, võibolla mitte. Snickersi, batoon, absoluutselt.
3: See ei ole küll tasku, aga ma olin jätnud oma sinna kuumahu fritüüri mingise asja.
2: Ei,
3: ja ma võtsin
2: Andri.
3: Selle ära, see täiesti ära hallitan. Ma mõtlesin, ma pean kuumahu fritüüri ka vist ära viskama. Ma tegin nagu väga suure puhastuse. Nii et teine kord ma unustan küll asju, aga lihtsalt valesid asju.
2: Absoluutselt lemmik leid, mis mul kunagi oli, oli see, et perekond otsis taga umbes 3 päeva telekapulti. No see oli kohutav otsimine, sest et no tervel pereleb telekas vaatamata.
3: Traagiline.
2: Nii ja kus see oli otse loomulikult, oli see Anet Vavilovis ühes seljakotis. Miks see seljakotis oli? Keegi ei tea. Aga seljakot, mida just kui igapäevaselt ei kannud. Aga kas ma julgesin perele anda teada, et see on leitud minu seljakotist?
3: Pigem mitte.
2: Ma pissin selle diivani vahele hästi sügavale, siis nagu just kui olnud minu süü.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha hinnastopp Kristiine keskuses.
3: ilmaajan.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab vihma ja soojan kuni 15 kraadi.
5: Kallis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
6: seevi.ee
7: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
8: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
9: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
10: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
11: Täna õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
12: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas 3 musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti 100 miljonite diilis midagi kummalist?
13: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
12: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
5: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
6: seevi.ee
0: My Hits.

0: salaud.
1: Salaud. Number one hit me.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
2: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
7: Halloweeni Cheddari Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiif, tomat friis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprika majonees.
8: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee. Let's go!
1: This is my hits.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja juhtuski see, et ühele perekonnale siis kingiti 75 aastat tagasi meditsiinilise protseduuri SMA-l. See kunstnik, kelle nimi on Gertrude Abercrombie, tema siis kinkis, et käis arsti juures sellest, et sai selle teenuse, siis andis maali vastu. Ja no perekonna juures oli 75 aastat, pere unustas ära, et see on selle tuntud kunstniku maal ja nüüd ta 30 dollariga müüki läks, aga siin toimus oksjon ja maal müüdi maa 1,35 miljoni eest.
2: Palun, hea taevas, kui sa mind kuuled ja mina olen siin Ameerikasse minemas nädala aja pärast ja satun kindlasti mõnele garaaži müügile. Palun, las ma leian maali, mis maksab 30 dollarit. Olen nõus maksma 30 dollarit, aga et see oleks väärt, kas või? 10 000, vahet ei ole.
1: No.
2: Kuule, isegi 5000, ühesõnaga, kõik on väga, väga, väga tervitatav.
1: Minu mõelest sellised lood, kui ma loen ja siis mul täiesti nagu, kuidas see võimalik on, et kuidas sellised nagu asjad juhtuvad ja mõtle, see perekond, kelle see maal oli, nemad ei saanud ju mitte midagi, sellepärast, et nemad müüsid garaaži müügil selle maha ja see, kes selle ära ostis, teenis selle raha, nii et ma ei tea, ma annaks võibolla sellele perele ka mingi osa sellest rahast, ma kuidagi tunneks, et nagu ma oleks röövinud nende käest.
2: Ja ma arvan, et mul oleks ka natukene seda tunnet, sest et me räägime üle miljoni dollari on ja. No ma annaksin, no okei, saate 5000 dollarit.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab vihma ja soojan kuni 15 kraadi.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
6: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
7: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
9: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
10: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
11: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
12: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, 2-veolised, 4-veolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
13: Postimees premeerib oma tellijaid. loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: siis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Sievi.ee
2: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
3: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
7: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee
8: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
9: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuvus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Face'i, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Sievi.ee

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Oi, kui palju mina olen hotelli neid kaarte koju toonud.
2: Oled või?
1: Olen. Tervitan siin kohal rahvasmaad.
2: Teie
1: kaks võtmekaarti. No, mis iganes, see on, on ju võtmekaart. On minu käes kenasti, kas teil neid vaja on, võin tuua isiklikult kohale. Aga meeste tantsupidu oli suvel ja, või oli see, jah, suvel ja sealt jäi mulle taskusse küll ja veel neid.
2: Päriselt, mul vist ei ole mitte kunagi jäänud ühegi hotellikaarti. Ma alati paaniliselt otsin enne, kui seal ära minekul on, et kus need kaardid on, aga teate, selle sularahaga me ei mõtlema, et lihtsalt tänapäeval ei ole seda sularaha võibolla kasutuses, mul on väga harva. Ma ei saagi unustada, ma pean hakkama ka mingit snickersi, batooni või hamburgerit panema.
1: Teeme kokkulepe, et võibolla hamburgerit, võibolla mitte. Snickersi, batoon, absoluutselt.
2: See ei ole küll tasku, aga ma olin jätnud oma sinna kuumahu fritüüri mingi see asja.
1: Ei,
2: ja ma
1: võtsin
2: selle ära, see täiesti ära hallitan. Ma mõtlesin, ma pean kuumahu fritüüri ka vist ära viskama. Ma tegin nagu väga suure puhastuse. Nii et teine kord ma unustan küll asju, aga lihtsalt valesid asju.
1: Absoluutselt lemmik leid, mis mul kunagi oli, oli see, et perekond otsis taga umbes 3 päeva telekapulti. No see oli kohutav otsimine, sest et no tervel perele telekas vaatamata. Nii ja kus see oli, otse loomulikult oli see Anet Vavilovis ühes seljakotis. Miks see seljakotis oli? Keegi ei tea. Aga seljakot, mida just kui igapäevaselt ei kannud. Aga kas ma julgesin perele anda teada, et see on leitud minu seljakotist?
2: Pigem mitte.
1: Ma pissin selle diivani vahele hästi sügavale, siis nagu just kui olnud minu süü.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab vihma ja soojan kuni 15 kraadi.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiili trendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
4: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem kui ole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
3: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
4: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni? Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
7: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smart Posti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smart Postiga.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja juhtuski see, et see ühele perekonnale siis kingiti 75 aastat tagasi meditsiinilise protseduuri eest maal. See kunstnik, kelle nimi on Gertrud Abercrombie, tema siis kinkis, et käis arsti juures sellest, et sai selle teenuse siis andis maali vastu. Ja no perekonna juures oli 75 aastat, pere unustas ära, et see on selle tuntud kunstniku maal ja nüüd ta 30 dollariga müüki läks, aga siin toimus oksjon ja maal müüdi maa 1,35 miljoni eest.
2: Palun, hea taevas, kui sa mind kuuled ja mina olen siin Ameerikasse minemas nädala aja pärast ja satun kindlasti mõnele garaaži müügile. Palun, las ma leian maali, mis maksab 30 dollarit. Olen nõus maksma 30 dollarit, aga et see oleks väärt, kas või? 10 000, vahet ei ole.
1: No.
2: Kuule, isegi 5 000, ühesõnaga, kõik on väga, väga, väga tervitatav.
1: Minu mõelest sellised lood, kui ma loen ja siis mul täiesti nagu, kuidas see võimalik on, et kuidas sellised nagu asjad juhtuvad ja mõtle, see perekond, kelle see maal oli, nemad ei saanud ju mitte midagi, sellepärast, et nemad müüsid garaaži müügil selle maha ja see, kes selle ära ostis, teenis selle raha, nii et ma ei tea, ma annaks võibolla sellele perele ka mingi osa sellest rahast, ma kuidagi tunneks, et nagu ma oleks röövinud nende käest.
2: Ja ma arvan, et mul oleks ka natukene seda tunnet, sest et me räägime üle miljoni dollari on ja. No ma annaksin, no okei, saate 5000 dollarit.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab vihma ja soojan kuni 15 kraadi.
4: Kallis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
5: seevi.ee
6: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga. Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
7: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburger juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
8: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
9: Tradehouse messi nädal. Suur vali kilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis. Erinevad maitsed 4x85 grammi. 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
5: seevi.ee

0: on sul? Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: koolis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Sievi.ee
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Sievi.ee

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Oi, kui palju mina olen hotelli neid kaarte koju toonud.
3: Oled või?
2: Olen. Tervitan siin kohal Rakvaspaad.
3: Teie
2: kaks võtmekaarti. No, mis iganes, see on, on ju võtmekaart. On minu käes kenasti, kas teil neid vaja on, võin tuua isiklikult kohale. Aga meeste tantsupidu oli suvel ja või oli see, jah, suvel ja sealt jäi mulle taskusse küll ja veel neid.
3: Päriselt, mul vist ei ole mitte kunagi jäänud ühegi hotellikaarti. Ma alati paaniliselt otsin enne, kui seal ära minekul on, et kus need kaardid on. Aga tead, selle sularahaga me ei mõtlema, et lihtsalt tänapäeval ei ole seda sularaha võibolla kasutuses. Mul on väga harva. Ma ei saagi unustada. Ma pean hakkama ka mingit snickersi batooni või hamburgerit panema.
2: Teeme kokkuleppe, et võibolla hamburgerit, võibolla mitte. Snickersi batoon, absoluutselt.
3: See ei ole küll tasku, aga ma olin jätnud oma sinna kuumahu fritüüri mingise asja.
2: Ei,
3: ja ma võtsin
2: Andri.
3: Selle ära, see täiesti ära hallitan. Ma mõtlesin, ma pean kuumahu fritüüri ka vist ära viskama. Ma tegin nagu väga suure puhastuse. Nii et teine kord ma unustan küll asju, aga lihtsalt valesid asju.
2: Absoluutselt lemmik leid, mis mul kunagi oli, oli see, et perekond otsis taga umbes 3 päeva telekapulti. No see oli kohutav otsimine, sest et no tervel perel jääb telekas vaatamata.
3: Traagiline.
2: Nii ja kus see oli otse loomulikult, oli see Anet Vaviilovis ühes seljakotis. Miks see seljakotis oli? Keegi ei tea. Aga seljakott, mida just kui igapäevaselt ei kannud. Aga kas ma julgesin perele anda teada, et see on leitud minu seljakotist?
3: Pigem mitte.
2: Ma pissin selle diivani vahele hästi sügavale, siis nagu just kui olnud minu süü.
0: Janet Vaviilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab vihma ja soojan kuni 15 kraadi.
5: Kallis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
6: seevi.ee
7: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
8: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosi süsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
9: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
10: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
11: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelupoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
5: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
6: seevi.ee
0: My head's number one hit music station.

0: koolise jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Seevi.ee
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Halloweeni cheddar burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, cheddar juustukaste, bacon, cheddar juustubiif, tomat friis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprika majonees.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
4: Jõuluvanal on vist ka Seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
5: Seevi.ee. Let's go!
6: This is my hits.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Oi, kui palju mina olen hotelli neid kaarte koju toonud.
3: Oled või?
2: Olen. Tervitan siin kui rakvaspaad.
3: Teie
2: kaks võtmekaarti. No, mis iganes, see on, on ju võtmekaart.
3: Ja.
2: Mm-hmm. On minu käes kenasti, kas teil neid vaja on, võin tuua isiklikult kohale. Aga meeste tantsupidu oli suvel ja, mm-hmm. või oli see, jah, suvel ja sealt jäi mulle taskusse küll ja veel neid.
3: Päriselt, mul vist ei ole mitte kunagi jäänud ühegi hotellikaarti. Ma alati paaniliselt otsin enne, kui seal ära minekul on, et kus need kaardid on. Aga teate, selle sularahaga me ei mõtleme, et lihtsalt tänapäeval ei ole seda sularaha võibolla kasutuses. Mul on väga harva. Ma ei saagi unustada. Ma pean hakkama ka mingit snickersi batooni või hamburgerit panema.
2: Teeme kokkuleppe, et võibolla hamburgerit, võibolla mitte. Snickersi batoon, absoluutselt.
3: See ei ole küll tasku, aga ma olin jätnud oma sinna kuuma fritüüri mingise asja.
2: Ei,
3: ja ma võtsin
2: Andri.
3: Selle ära, see täiesti ära hallitan. Ma mõtlesin, ma pean kuuma fritüüri ka vist ära viskama. Ma tegin nagu väga suure puhastuse. Nii et teine kord ma unustan küll asju, aga lihtsalt valesid asju.
2: Absoluutselt lemmik leid, mis mul kunagi oli, oli see, et perekond otsis taga umbes 3 päeva telekapulti. Mm. No see oli kohutav otsimine, sest et no tervel perel jääb telekas vaatamata.
3: Traagiline.
2: Nii ja kus see oli otse loomulikult, oli see Janet Vavilovis ühes seljakotis. Miks see seljakotis oli? Keegi ei tea. Aga seljakot, mida just kui igapäevaselt ei kannud. Aga kas ma julgesin perele anda teada, et see on leitud minu seljakotist?
3: Pigem mitte.
2: Ma pissin selle diivani vahele hästi sügavale, siis nagu just kui olnud minu süü.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab vihma ja soojan kuni 15 kraadi.
5: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
6: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
7: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
8: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides. Stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
9: Pikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis.
10: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor. Puhas vesi. Iga päev.
11: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euro nost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smart Posti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smart Postiga.
12: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
13: Täna reporteris.
14: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle. Sadade ja sadade peidikutega seda ei ole meil varem praktikas olnud.
15: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 500 narkopeidikut. 21- ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
16: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
17: Number one hit music station in Estonia.

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
5: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
6: Seikle koos Magiaga.
7: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
6: Magia, seikles algab siit.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said tale saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja juhtuski see, et see ühele perekonnale siis kingiti 75 aastat tagasi meditsiinilise protseduuri esse maal. See kunstnik, kelle nimi on Gertrud Abercrombie, tema siis kinkis, et käis arsti juures sellest, et sai selle teenuse siis andis maali vastu. Ja no perekonna juures oli 75 aastat, pere unustas ära, et see on selle tuntud kunstniku maal ja nüüd ta 30 dollariga müüki läks, aga siin toimus oksjon ja maal müüdi maa 1,35 miljoni eest.
2: Palun, hea taevas, kui sa mind kuuled ja mina olen siin Ameerikasse minemas nädala aja pärast ja satun kindlasti mõnele garaaži müügile. Palun, las ma leian maali, mis maksab 30 dollarit. Olen nõus maksma 30 dollarit, aga et see oleks väärt, kas või? 10 000, vaheti ole.
1: No.
2: Kuule, isegi 5000, ühesõnaga, kõik on väga, väga, väga tervitatav.
1: Minu mõelest sellised lood, kui ma loen ja siis mul täiesti nagu, kuidas see võimalik on, et kuidas sellised nagu asjad juhtuvad ja mõtle, see perekond, kelle see maal oli, nemad ei saanud ju mitte midagi, sellepärast, et nemad müüsid garaaži müügil selle maha ja see, kes selle ära ostis, teenis selle raha, nii et ma ei tea, ma annaks võibolla sellele perele ka mingi osa sellest rahast, ma kuidagi tunneks, et nagu ma oleks röövin nende käest.
2: Ja ma arvan, et mul oleks ka natukene seda tunnet, sest et me räägime üle miljoni dollari on ja. No ma annaksin, no okei, saate 5000 dollarit.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab vihma ja soojan kuni 15 kraadi.
5: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
6: seevi.ee
7: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
2: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
3: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee.
5: Seikle koos Magiaga.
0: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
5: Magia, seiklus algab siit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Täna reporteris.
8: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle. Sadade ja sadade peidikutega seda ei ole meil varem praktikas olnud.
9: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5000 narkopeidikut. 21 ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Jõuluvanal on vist ka see evi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
11: Sievi.ee.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
2: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburger juustuburger nüüd eri hinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris.
3: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
4: Meil on kala südames.
5: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Face'i, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
8: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
10: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 eurone ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
15: My hits. Number one hit music station.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Oi, kui palju mina olen hotelli neid kaarte koju toonud.
2: Oled või?
1: Olen. Tervitan siin kohal Rakvaspaad.
2: Teie
1: kaks võtmekaarti. No, mis iganes, see on, on ju võtmekaart.
2: Ja.
1: Mm-hmm. On minu käes kenasti, kas teil neid vaja on, võin tuua isiklikult kohale. Aga meeste tantsupidu oli suvel ja, mm-hmm. või oli see, jah, suvel ja sealt jäi mulle taskusse küll ja veel neid.
2: Päriselt, mul vist mm-hmm. ei ole mitte kunagi jäänud ühegi hotellikaarti. Ma Jup. Alati paaniliselt otsin enne, kui seal ära minekul on, et kus need kaardid on. Aga teate, selle sularahaga me ei mõtlema, et lihtsalt tänapäeval ei ole seda sularaha võibolla kasutuses. Mul on väga harva. Ma ei saagi unustada. Ma pean hakkama ka mingit snickersi batooni või hamburgerit panema.
1: Teeme kokkuleppe, et võibolla hamburgerit, võibolla mitte. Snickersi batoon, absoluutselt.
2: See ei ole küll tasku, aga ma olin jätnud oma sinna kuuma fritüüri mingi see asja.
1: Ei,
2: ja ma võtsin
1: Andri.
2: Selle ära, see täiesti ära hallitan. Ma mõtlesin, ma pean kuuma fritüüri ka vist ära viskama. Ma tegin nagu väga suure puhastuse. Nii et teine kord ma unustan küll asju, aga mm-hmm. lihtsalt valesid asju.
1: Absoluutselt lemmik leid, mis mul kunagi oli, oli see, et perekond otsis taga umbes 3 päeva telekapulti. Mm. No see oli kohutav otsimine, sest et no tervel perele telekas vaatamata.
2: Praagiline.
1: Nii ja kus see oli otse loomulikult, oli see Anet Vavilovis ühes seljakotis. Miks see seljakotis oli? Keegi ei tea. Aga seljakot, mida just kui igapäevaselt ei kannud. Aga kas ma julgesin perele anda teada, et see on leitud minu seljakotist?
2: Pigem mitte.
1: Ma pissin selle diivani vahele hästi sügavale, siis nagu just kui olnud minu süü.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab vihma ja soojan kuni 15 kraadi.
4: Kallis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
5: seevi.ee
6: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
7: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev. Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
10: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
11: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
12: Täna reporteris.
13: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle, sadade ja sadade peidikutega, seda ei ole meil varem praktikas olnud.
14: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5500 narkopeidikut. 21 ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
15: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Jõuluvanal on vist ka Chevy superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
5: Chevy.ee

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
2: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
3: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
4: Linn liigub. Päev kiirustab. Vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
8: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
9: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
8: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja juhtuski see, et see ühele perekonnale siis kingiti 75 aastat tagasi meditsiinilise protseduuri esse maal. See kunstnik, kelle nimi on Gertrud Abercrombie, tema siis kinkis, et käis arsti juures sellest, et sai selle teenuse siis andis maali vastu. Ja no perekonna juures oli 75 aastat, pere unustas ära, et see on selle tuntud kunstniku maal ja nüüd ta 30 dollariga müüki läks, aga siin toimus oksjon ja maal müüdi maa 1,35 miljoni eest.
2: Palun, hea taevas, kui sa mind kuuled ja mina olen siin Ameerikasse minemas nädala aja pärast ja satun kindlasti mõnele garaaži müügile. Palun, las ma leian maali, mis maksab 30 dollarit. Olen nõus maksma 30 dollarit, aga et see oleks väärt, kas või? 10 000, vahet ei ole.
1: No.
2: Kuule, isegi 5000, ühesõnaga, kõik on väga, väga, väga tervitatav.
1: Minu mõelest sellised lood, kui ma loen ja siis mul täiesti nagu, kuidas see võimalik on, et kuidas sellised nagu asjad juhtuvad ja mõtle, see perekond, kelle see maal oli, nemad ei saanud ju mitte midagi, sellepärast, et nemad müüsid garaaži müügil selle maha ja see, kes selle ära ostis, teenis selle raha, nii et ma ei tea, ma annaks võibolla sellele perele ka mingi osa sellest rahast, ma kuidagi tunneks, et nagu ma oleks röövin nende käest.
2: Ja ma arvan, et mul oleks ka natukene seda tunnet, sest et me räägime üle miljoni dollari on ja. No ma annaksin, no okei, saate 5000 dollarit.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistegi ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja tuleb kuni 16 kraadi.
5: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
6: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
7: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töötegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
8: Selle nädala MyHits Instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euronost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smart Posti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smart Postiga.
9: Seikle koos Magiaga.
10: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
9: Magia, seiklus algab siit.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquafor. Iga päev läheb loosi Aquafori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaforiga.
14: Number one hit music station in Estonia. MyHits.

mere peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
2: Aquaphori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaphorilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquaphor, puhas vesi, iga päev.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
7: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Täna õhtul Kanal 2 Kuuuurija.
10: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
11: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
10: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2. Let's go!
12: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Oi, kui palju mina olen hotelli neid kaarte koju toonud.
3: Oled või?
2: Olen. Tervitan siin kohal rahvasmaad.
3: Teie
2: kaks võtmekaarti. No, mis iganes, see on, on ju võtmekaart. On minu käes kenasti, kas teil neid vaja on, võin tuua isiklikult kohale. Aga meeste tantsupidu oli suvel ja, või oli see, jah, suvel ja sealt jäi mulle taskusse küll ja veel neid.
3: Päriselt, mul vist ei ole mitte kunagi jäänud ühegi hotellikaarti. Ma alati paaniliselt otsin enne, kui seal ära minekul on, et kus need kaardid on, aga teate, selle sularahaga me ei mõtlema, et lihtsalt tänapäeval ei ole seda sularaha võibolla kasutuses, mul on väga harva. Ma ei saagi unustada, ma pean hakkama ka mingit snickersi, batooni või hamburgerit panema.
2: Teeme kokkuleppe, et võibolla hamburgerit, võibolla mitte. Snickersi, batoon, absoluutselt.
3: See ei ole küll tasku, aga ma olin jätnud oma sinna kuumahu fritüüri mingi see asja.
2: Ei,
3: ja ma võtsin
2: Andri.
3: Selle ära, see täiesti ära hallitan. Ma mõtlesin, ma pean kuumahu fritüüri ka vist ära viskama. Ma tegin nagu väga suure puhastuse. Nii et teine kord ma unustan küll asju, aga lihtsalt valesid asju.
2: Absoluutselt lemmik leid, mis mul kunagi oli, oli see, et perekond otsis taga umbes 3 päeva telekapulti. No see oli kohutav otsimine, sest et no tervel perele telekas vaatamata.
3: Traagiline.
2: Nii ja kus see oli otse loomulikult, oli see Anet Vavilovis ühes seljakotis. Miks see seljakotis oli? Keegi ei tea. Aga seljakot, mida just kui igapäevaselt ei kannud. Aga kas ma julgesin perele anda teada, et see on leitud minu seljakotist?
3: Pigem mitte.
2: Ma pissin selle diivani vahele hästi sügavale, et siis nagu just kui olnud minu süü.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistegi ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja tuleb kuni 16 kraadi.
5: Seikle koos Magiaga.
6: Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
5: Magia. Seiklus algab siit.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
9: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
10: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuvus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
11: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja juhtuski see, et ühele perekonnale siis kingiti 75 aastat tagasi meditsiinilise protseduuri eest see maal. See kunstnik, kelle nimi on Gertrude Abercrombie, tema siis kinkis, et käis arsti juures sellest, et sai selle teenuse siis andis maali vastu. Ja no perekonna juures oli 75 aastat, pere unustas ära, et see on selle tuntud kunstniku maal ja nüüd ta 30 dollariga müüki läks, aga siin toimus oksjon ja maal müüdi maa 1,35 miljoni eest.
3: Palun, hea taevas, kui sa mind kuuled ja mina olen siin Ameerikasse minemas nädala aja pärast ja satun kindlasti mõnele garaaži müügile. Palun, las ma leian maali, mis maksab 30 dollarit. Olen nõus maksma 30 dollarit, aga et see oleks väärt, kas või? 10 000, vaheti ole.
2: No.
3: Kuule, isegi 5000, ühesõnaga, kõik on väga, väga, väga tervitatav.
2: Minu mõelest sellised lood, kui ma loen ja siis mul täiesti nagu, kuidas see võimalik on, et kuidas sellised nagu asjad juhtuvad ja mõtle, see perekond, kelle see maal oli, nemad ei saanud ju mitte midagi, sellepärast, et nemad müüsid garaaži müügil selle maha ja see, kes selle ära ostis, teenis selle raha, nii et ma ei tea, ma oleks võibolla sellele perele ka mingi osa sellest rahast, ma kuidagi tunneks, et nagu ma oleks röövinud nende käest.
3: Ja ma arvan, et mul oleks ka natukene seda tunnet, sest et me räägime üle miljoni dollari on ja. No ma annaksin, no okei, saate 5000 dollarit.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistegi ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja tuleb kuni 16 kraadi.

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses .
1: ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm . Mitmel pool saab vihma ja sooja tuleb kuni 16 kraadi . Number one hit music station in Estonia .

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja tuleb kuni 16 kraadi. My head.

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses .
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm . Mitmel pool saab vihma ja sooja tuleb kuni 16 kraadi .
2: Give me that, give me that new. The hits live here on